0: Сегодня вторник.
1: 21.
2: 21.
3: Июля.
2: Июля.
4: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня вторник.
1: 21
2: июля.
3: 7 година в Україні. Рання година держить золото в роті.
4: Neuroscientific crossroads.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
0: 21 июля.
3: Июля.
4: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня вторник.
1: 21 июля.
2: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник. 21.
0: 21.
3: Июля. Июля.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинаю.

Київ. Берег Дніпра. Потопач репетує. «Помогіть! Помогіть!» На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. «Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови».

0: Сегодня вторник.
1: 21.
2: 21.
3: Июля.
2: Июля.
4: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавить, так чорт тебе задавить.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
2: 22.
1: 22.
2: Июля.
3: Июля. В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.
4: Do I feel happy in life? Let's say I hope I'm finding happiness. Well, for me, yes, because I could easily be alone, doesn't